0: Hello.
1: Hola, Sana Sana.
0: Yai.
1: Orile oni daru.
0: Ami o.
1: Gbogbo wa la jeja. Ojo ni gya.
0: Ami o.
1: Oja ti ijo won yato soja ta won je nisin. Ti nlo nwo. Oja to sira won gedegbe. Olorun jojo je wa o. Mo ko mo lojo bi o. Yo sopolopo re loke pe o.
0: Ami.
1: Adura yin ogba o. Ojo ni je gbogbo wa.
0: Eseun o.